жасшың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе, райым ба? Ұйықта оятам, жеткесін районға.

0: Айтпақшы.
1: Денесіне толық сурет салынған адам Шотландияның Скай қаласында тұрады. Оның терісінің 99%-на татуировка жасалған. Ол адамның екі жерінде ғана таңбаланбаған сурет жоқ. Ол аяғының башпайларының арасы және құлағының ішіне ғана татуировка салынбай қалған екен.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Ақ түсті гүл болмайтын білесіз бе? Олар түссіз, тек күннің шағылысы мен ақ түсті жасайды.
0: Айтпақшы.

Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Айтпақшы.
1: Америкалықтар балалар тағамынан көрі мысық пен иттің тамағына ақшаны көп жұмсайтын көрінеді.
0: Айтпақшы.

ауқатқа басыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

0: Айтпақшы.
1: Coca-Cola компаниясы өзінің өнімін Қытай жерінде сату үшін ұзақ уақыт бойы ат ойлап таба алмаған. Бұл қытайлықтардың Кекукела деген сөзімен байланысты. Артынша осы атауды ойлап тапқанша 40 мың нұсқа қарастырылған екен. Coca-Cola сөзі адам аузындағы бақыт деген мағынаны білдіреді.
0: Айтпақшы.

0: всего города. Радио.
1: Волна той жизни, ФМ.
0: Радио. Окей.
2: О, қарындас, қалғалай.

0: айтпақшы.
1: Әлемдегі тарихи өте құнды сақина Сүлеймен патшаның сақинасы екен. Онда бәрі де өтеді де кетеді деген жазу бар.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Керік төл деген кезде оның төлдері 1,5 метрден төмен құлайды.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Ер адамдар күніне орташа есеппен 7000 сөз қолданатын болса, әйелдер 20000 сөз қолданады екен.
0: Айтпақшы.

0: Атана – родители. Мен атанамды жақсы көремін. Я люблю своих родителей. Мен – я. Ата-ана – родители. Жақсы көремін, люблю. Мен атанамды жақсы көремін. Мен – я. Ата-ана – родители. Жақсы көремін, люблю. Мен атанамды жақсы көремін.
1: Учим казахский язык легко!

0: Айтпақшы.
1: Тарихта болған ең қысқа соғыс 1 сағатқа да жетпеген. Бұл ағылшындар мен занзибарлар арасындағы 38 минуттық соғыс.
0: Айтпақшы.

0: менің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Қалыңмал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан.
2: Ааа.
1: Қалыңмалың қанша Ақбота?
2: Қалай тегін жұрт?

0: бірақ сен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз?
2: Енді өлім киім деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім киім дегені. Туф!
3: Әй!

0: Учим казахский язык легко.
1: Көңілкі настроение. Жақсы көңілкі. Хорошее настроение. Жақсы хорошее. Көңілкі настроение. Жақсы көңілкі. Жақсы хорошее. Көңілкі настроение. Жақсы көңілкі.
0: Учим казахский язык легко.

0: Make my day.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

Баки, үшінші әнде бедің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы.

0: Everybody let loose.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.

сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей. Okay.

Окей, радиосы. Сенің жүрегің жиілігінде. Радио Окей. На чистоте твоего сердца.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тыныр, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш